0: 稲穂どもがふるさとです。
1: アビルハトルゴリファナレン、ハヤカ
0: ディヴェヒラーチェゲアドゥン、ワガトゥ
2: ジュレイサッビフ
0: ディヴェヒラーチェゲミニマンドゥアス。

0: 第二度セビキールとゴロアンケーブン。
1: モニフォイフィルワディ、マウルマッケハザナムサリコデ、エンメイトバルコルベベベリア。
2: ディヒラジェギアド。
1: エンハサトルステクサルスノエキロハツメディアムウェブ、アディハノエメガハツ FM バンド。